0: шунавандагони азиз, нақши устод Мирзо Турсунзода дар мавқеъ ёфтани давлати шӯравӣ ва рушди адабиёти социалистӣ ниҳоят калон буд. Онгаз солҳо раиси анҷумани сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо будам ва шеърҳое ки доир ба дӯстию рафоқати халқҳои Шарқ ва арзиши сулҳу дӯстӣ гуфтанд, то имрӯз қадру баҳои худро гум накардам. Онгаз ҳамчун шоир барои саодати кулли башарият саъй мекардам. Ҳар рӯзу ҳар соат барои равшан кардани шаби тори мардум дили худро ҳамчун шаъ месӯхтам. Ин маъно дар шеъри онгаз ки шоир ном дорад, хеле дилрас ва хотирмон дард шудааст. шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. сӯхтан пӯлоду оҳан офарад, аз шароре тоза гулхан офарад. пурҳарорат гар намешуд офтоб, зиндагӣ мегашт аз сармо хароб. беҳарорат санг буду дил набуд, дилкушою пурсафо манзил набуд. беҳарорат не дамидан буд расм, не шукуфтан, не расидан буд расм. беҳарорат дар лабонат ханда нест, хандаи чун машъали тобанда нест. шоиро аз сӯхтан ҳаргиз манол, сӯхтанро дӯст медорад висол. то насӯзӣ сохтан мушкил бувад, дил ба ҷонон бохтан мушкил бувад. шеър ҳам бояд занад фаввораи, аз танӯри дил чу оташпораи. сар занад аз дил ба дил коре кунад, нармтар сангин дили ёре кунад. шунавандагони азиз, акнун сӯҳбати моро бо шоир Муродалӣ Собир шунавед.
1: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. ма аз идору шумо шодем. ман нахуст ва дар шахсияти шумо тамоми шоирони тоҷикро бо зодирӯзи устод Мирзо Турсунзода, қаҳрамони тоҷикистон, табрик мегӯям ва бисёр мехоҳам ки шеъри шумо, ҷидду ҷаҳди шумо идомаи корҳои устод бошад. ин рӯзи хуҷаста ба шумо муборак бод ва бисёр мехостам чанд сухан доир ба арзиши осори устод мегуфтам.
2: ташаккур. дар симои устод Турсунзода мо як шахси баромад, як инсоне ки барои миллати тоҷик хеле корҳои бузурго ба анҷом расонданд. дар симои устод Турсунзода дар асри 20 тоҷикистонро мешинохтанд. агар устод айни ба наср овардану ба шеърам, вале устод Турсунзода шеърро ба пояи баланд расонданд ва бисёр шогирдони хуб ҳам тайёр карданд, мисли устод Момин Қаноат, устод Лоиқ бо устод Амиҷон Шукӯҳӣ, Абдумалик Баҳорӣ, Убайд Раҷаб, устод Бозор Собир. хулоса, агар мо Гулрухсор ва то имрӯза аксарияти шоиронро номбар кунем, ҳама шогирдони устод аз мактаби устод Мирзо Турсунзода гузашта буданд. то ҳатто як қисме аз нависандагону шоирони моро ба мактаби умуми ҷаҳонӣ Горки, ки дар шаҳри Москва буд, мефиристонданд, ки яъне ки боз як чизи наве аз онҷо ба худ биёранд. ва хеле нафароне буданд, шоиру нависандагони мо, ки ин мактаби бузурги олиро мисли устод Муҳаммадиев ино хатм карданд, дар соҳаи адабиёт саҳми бисёр босазоӣ гузоштанд. устод Турсунзода, агар хато накунем, дар иттиҳоди шӯравӣ, ки 15 ҷумҳури бародар буданд, гули сари сабади косаи тамоми ҳамин 15 ҷумҳурӣ буданд. ва устод, агар хато накунам, ҳам раиси анҷумани иттифоқи нависандагони, хусусан иттифоқи нависандагони ҳамин собиқ иттиҳоди шӯравӣ буданд. хуб Эдуард Меҷилатис бошад, хуб Оҷа Сулаймон бошад, хуб Мирзо Иброҳим бошад, Варғун Самад бошад, Берди Карбовой бошад, кадом ҷумҳуре, ки мо Виллис Ларсис бошад, Николай Тихонов, кадоме назар накунем, ба устод Турсунзода як таваҷҷӯҳи хеле зиёд дошт.
1: Расул
2: Ҳамзатов, Чингиз Айматов, яке аз бародарои аз ҳама наздикашон бо Расул Ҳамзатов буданд, ки бисёр шӯғиҳо доштанд, дар каду бас ҳам баробар буданд. устод Турсунзода як гули сари сабати тамоми маҷлису. хулоса, ман хеле хотираҳои зиёда дар бораи устод хондаам, ки бо Варғун Самад ба Булғория сафар мекунанд, чӣ қадар Мирзо Иброҳим, ҳамон шоиру нависандагони озарӣ. ва дар симои устод Турсунзода мо мардума, то ҳатто шоирону нависандагони собиқ иттиҳоди шӯравии худи Расул Ғамзатов, Николай Тихонов ва хеле нафарони дигар ҳам гуфтанд, ки мо Шарқро дар симои устод Турсунзода шинохтем, зеро ки дабири сулҳи Шарқ буданд ва ҳамон достонҳое ки сайёҳи ҳинд, меҳмони мағрибӣ, хусусан аксарияти бисёр достонҳошоне, ки аз ҳамон ҳолату аҳволи ҳамон давраи мардуми ҳиндустону, покистону ва дигар афғонистону, дар ин достонҳои устод ҳамчун як рамзе, ки барои то имрӯза ҳолату аҳволи ҳамон давраро тасвир кардаанд. Ҳатто дар як шеър шон гуфтанд ки вақте ки дар Ҳиндустон чаро дар кишвари худ ошёни ҳама паррандагон доранд умоне хобон дар фазои кӯҳсорон барои худ ҷон доранд умоне. Ё ки дар достони ҷони ширин вақте ки файз буд дар хонаи мо меҳмон аз ватан гап сар кунӣ дар мегирифт дар ба мисли ҳизуми тар мегирифт. Он давра ки сулҳу оромӣ ҳаёти зиндагии моро ки ҳар нафаре ки аз хориҷи кишвар ба ин давлати абарқудрат ворид мешуданд медиданд як орзу мекарданд. Шукрона ки имрӯз мо аз соли 91 ин тараф соҳиби истиқлол ҳастем, имсол 35 солагии истиқлолиятро ҷашн мегирем ва мо аз он давра ҳам хубтару беҳтар ҳаёт ба сар мебарем. Мардуми мо дар амну амония аст. Шукронаи давлат, шукронаи муҳтарам ҷаноби оли Имомалӣ Раҳмон ки имрӯз тамоми мардуми мо сарҷаманд, дар ваҳдатанд, дар ҳаёти осоишта зиндагӣ доранд ва мо мебинем ки дар шаҳр чӣ гуна як талошҳои байни давлатҳо ҳаст, ҷангу ҷидолҳо ҳаст ки чӣ қадар нооромиҳо ҳаст ва шукрона ки умуман муборизаи устод Мирзо Турсунзода фақат барои сулҳ буд. Чандин шеърошонам дар бораи сулҳ ایجاد کردن که همین صلح و امانی باید پایدار باشد دنیا ده.
1: در شعر در استاد در پیش سخنان اوست که سخن شما میبرم بازگشت نام دارد شعرم که سر میشد چون نهادم پای خود را بر سری خاکی وطن بارها بوسیدم از رخساره پاکی وطن مدتی بودم اگرچه دور اما یادی آن میوز آنیدم به سر بادی فرحناکی وطن شادم اما میخورم غمهای خلق دیگری در نظر می آورم تاراج گشته کشوری خلقی هندوی ستمکش را رسان از ما سلام ای سرودی من اگر داری تو هم بال و پری این جوان مردی این فتوحات این دلسوزی بود که همچنان انسان شاعری تاجیک غمی خلقی بیچاره هندو خلقی ظلم دیده هندو رو میخورد این کار حرکت نیست غمی دیگر رو تقسیم کردن این جوان مردی است
2: من افسان در همه مهمان مغربی یو که سیاه هند ببینه یک بچه افغان بچه تصویری باید ببینید یک چخیل یک تصویر که این یک گل گوده کی یک در عین حال بازی و نه این پاهای لارد خورا تازه میکنند از پس یانو میدود که همان بیا پای تو را از خاک و چنگ تازه کنم یک طفلی که امروز اون طفلای ما از این چیز خبر ندارن تنها از خوشحالی و به خوشبختی و خرسندی به سر روز و سر میبرن استاد رسنزاده در کدام ساحه نباشد موفق شدن برای ملت ما یکی بسیار سوی جاویدانه موندن شکرانه که من سال 2001 با دستگیری جناب عالی خلق عزیزمون و استاد عنوان قهرمان تاریکستان داده شد که این ارزنده هستند امسال که 115 سالگی استاد را در سراسر جمهوری عید میکنند عید بسیار باشکوه است و خلاص من از وضع اکادمی و دیگر دانشگاه و دانشکده ها علاقه به این دوزاد روز جمعومت ها شده گذشته ساده است و استاد عمری قدر درازم ندیدن ترسم که من بمیرم و هم به پدر شود این طفل ناز پرور من در پدر شود اینو پدری همه ما بودند پدری همه انام بزرگان که مثل استاد مومی قناد، استاد بازار، استاد لایق، استاد محمدی خلاصه تمامی آنهایی که در گرد و اطراف استاد بودن یک همون خطا نکنم ادبیات ما یک در عرصه و جهانی نفوذ خود رو پیدا کرد.
1: بله سلامات شما. استاد است من آخران چیزی که از شما میخوام بپرسم یک سلسله شعر استاد ترسوزاده در ستایش زن مادر است. مادرنامه هایی که اون کس نوشتن در حقیقت بهانه دارن بی‌بهایم و به خاطر افروختن مهر و اخلاص فرزندان در نسبت به مادران خدمت بسیار ارزنده کردن مثلا در یک شعرشان دلی مادر نام
2: دارد دلی مادر.
1: مادر اگر از گریه کردن من خواستم درباره مادرنامه شما و درباره ارزش مادر چند سخن بگم.
2: در سیمای مادر استاد ترسوده همه مادران رو در همون شعر تصویر کردن. این بسیار یک کسی این کار رو شاید میگفتن مادر عزیزی جان است، مادر مهربان است، مادر یک و یگانه است، مادر مثل ماه و ماه خورشید، مادر یک تا و تنهاست. لیکن استاد ترسوده همین رو شدن و از همین شعر استاد ترسوده با مادر هم و بسیار سرود هم است. بعد دیگر استادو بیشتر به همین مادر استاد لایق، استاد بازار، امین جان شکوهی، عبدالملک بهاری خیلی شاعران ما که در این پیروه وصف مادر یعنی که مادر این وطن است. ما وطن میگویم مادر خود را در نظر داریم. خلاصه در وصف مادر در شعر استاد ترسوده یک جای مخصی خود داره. خیلی
1: مهمتر است اما یک انعنه شد استایش مادر و شاعران بعدین شاگردان استاد ترسوده همین انعنه رو تمام بودن.
2: این گفت
1: بسیار یک خدمت بزرگ است. تشکر استاد از من شما سپاسگزارم و از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازی چرخه کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگیرم. محمد اقبال بابای بزرگ ما یک شاهد بسیار بلند دارند در حق شاعران بزرگ. میگم که شاعر در سیدی
2: ملت به شاعر است انبار میگه.
1: سلامت باشه. انا همین شاهد استاد محمد اقبال در حق استاد مرزا تورسونزاده برای شاعر گفته شده است.
2: چرا که خود جناب یولی هم گفتن که من شاعران رو دوست میدارم. همین معنای اون رو داره. عموما همین گپ اینه که ما شما رو دوست میدارم. حقیقتا شما جان سپارده ملت و دولت هستید.
1: بله. سلام باشه استاد من از شنوندگان عزیز ارجمند برنامه روز چرخی کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم. و بسیار میخواهم که چون امروزه هر دو هم روزهای سالهای من بعدم ادامه دهنده کار استاد باشه، قلمتان سبز باشه
2: تشکر.
1: و الهام سرشار همه وقت هم نفسه.
2: تشکر سلامت باشه.
0: شما صحبت ما رو با شاعر یک از پیروان استاد مرزا تورسونزاده مرادعلی صابر شنیدید. شنوندگان عزیز، استاد مرزا تورسونزاده به معنای پره سخن عاشق تاجیکستان مقدس بودند. این معنا را از هر یک سطر شعر و داستانهایشان درک کردن ممکن است. این شاعر دلاگاه و خوشخیال در همه گوشه و کنار دنیا که با تقاضای وظیفه می‌رفتند، با یاد سرزمین اجدادی، با یاد تاجیکستان بهشت آسا بودند. دلیل این تاکید شعر وطنی آن کس است. بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم. اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو، به آواز درودت من، به آهنگ سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، به سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور.